0: said the ye ye pa and the crew no corner one, and ye as a few janitor and campara or by full be me chan and I. And don't ye ye turn suffer or ye fu yadi and I how no. Fibro na abe di unyano. Pintaye na ewo oso a otamo beso na odrin ye a ede obefomo no. Ohwia safo ye kira kwan aba wie. Ma memfa safo no personal number no ma ho ifise. Ano na ohwehwe asafo ye kira kwan a eye okwan kirefo. Ye number no eye
1: 055 055 18 18 355 355 01 01.
0: Ibiu 055 055 18 18 355 355 01 01. Wa awo a ye wa ware e wo awo no eba na anije eba awade ni mu afi mwa ye de e wo se mu ye bia awo no ma amase se mpo ya shase ye di wani ama wuni anije na sumdwe wa wade na se ebra wate yenkan ayasumdwe de ama wo kan wa koma to yem fasa oha no hwehwasafo ye kira kwan na de nyame ya fasafo yiso ama wo ma wo no ye ntimi nkan de nyame ya fasafo yiso ayama awarefo a omani etutu atoto wo nsem no eboro so obi wo ho a eye normal yade bi na edi ne nya a ema awo ema so obi wo ho a nye normal asem ye hunu sa awade no ebeye yi amamo ene ye se no nanu obi die opani pa eso so awo maada odi dwane to asafo ye hunu se sunsun se mu awa ye free to me no ose han omo na aso awo no mu di gu awade no enye se omo hwehwe asafo ye kira kwan ya nko ye de awade ndi nke mute ba nyame adrum nti ene ye hunu akire timi aso awo program no ano nti o awo program a ana obo wa ana sasaboro ana hotutuo ebi wo so wo dwunso mu yade dwunso ne kan wentime ma ana wo de odwunso ntentem oba na kafo mo ntime nante sisi yade bi e ha wo ntime nyina wo nan so ana yade e firi ntwa e na edi onya kan wa koma to yem obe masem akofom ntime no partner enhyia yie ama wade no ye bibi oho uhunu ho se oda obi ne oda ana uwo sunsumu apam bi mu opese ufi mu waye bia dwaneto asafo yi okoye ana henia ena e hawo esoro ekeka wo ba no tiade bi wo so wasa enko fire number ye number na mede ma won eye 055 055 01 01 ibiu 055 055 18 18 355 355 01 01 adwuma wo ye na nkoso wa bi o shop hwe nko uton wade ye nto jane efa eto asafo yi asma e hawo waduru umpani fie so a ewo se oware obi aba unhunu nia ebeye na aye basa hwehwe asafo ye kira kwan korono hawo ana wonum no bone opesi ujawa ye bia wontumi koko e hawo afifiri wo waye bia enko ukotoleta na ma ukokobu eyi na etumoja waso wo enso wo hwehwe asafo ye kira kwan hepatitis b bp wanya stroke wonso wanya gonorrhea watritia enko sese ama wo be ma no obere wo hopa Jepim hao akuma yade wo so awasa enko yade e fre na twifa ebi fre na osa ye ebi fre na nsa wansa wa egu huma wo ho ya wo hene utitin na wo nyina ye ye kuro wasa enko hwehwe asafo ye kira kwan oba no a okosku no ye kire ne bibia wo hu emane nyaye fa na hwehwe asafo ye kira kwan wonso a ani yade bi hao wasa enko hwehwe asafo ye kira kwan ukunu no obi ije no oyere no obi je no awade na egu opewade dwane eto asafo yi nyame adum nti ahoto ayare safa ahodi ebeya wode ya yedebre na ye adwuma yebre no ayebe.